Hyvää huomenta. Schönen guten Morgen, liebe Hörer und Hörerinnen. Wie schon in unserem Jingle gesagt, Sisu Radio immer sonntags zwischen 11 und 12. Finnische Stimmungen, finnische Musik, finnische Sprache, eine Stunde lang, bleibt dabei. Mein Name ist Outi Kürzen im Bien, verantwortlich für die kommende Stunde und werde gleich auf Finnisch umschalten. Hyvää huomenta, hyvät kuuntelijat, ja tervetuloa taas tähän sunnuntaiseen Sisuradion lähetykseen. Nyt on elokuun 22. päivä. Kello on luonut 11 täällä Keski-Euroopassa. Suomessa ollaan jo kello 12. Täällä on Ode ja minulla on jonkun näköistä asiaa ja tietysti musiikkia levykaupalla. Ja ensimmäisenä, hei, ei tänään olekaan 22. päivä, tänään on 23. päivä. Kuka meni halpaan? Tunnustakaa heti, tänään 23. elokuuta. Ja tämän vuoden elokuun toiseksi viimeinen sunnuntai, vielä tulevana sunnuntainakin on elokuuta. 23. elokuuta nimipäiväänsä viettävät Signe ja Varma. Jotenkin aika sellaisia totisen kuuloisia nimiä. Sen takia täytyy laittaa tähän tämmöistä vähän hassumpaa musiikkia soimaan. Sieltä.

Tällaista musiikkia julkaistiin Suomessa vuonna 2003. Tyttöduon nimi oli PMMP ja siinä lauloivat Paula Vesala ja Mira Luoti. Tänään on myöskin mustan nauhan päivä, eli stalinismin ja natsismin uhrien eurooppalainen muistopäivä, kuin myös kansainvälinen päivä orjakaupan ja sen poistamisen muistoksi. Tämä on YK:n julkaisema päivä. Ja muuten mulla on tänään aiheena tähän lähetykseen laulaja Arja Saijonmaa, jonka elämänkertadokumentti elokuva tuli viime viikolla, tai siis 14. elokuuta se tuli elokuvateattereihin. Ja sen lisäksi mä sitten vähän kerron näistä meidän tulevista tapahtumista pikkasen laajemmin. Ja ei sen kummempaa. Tämä on nyt tämmöinen eloisa elokuun kesäinen lähetys. Koettakaa pysyä kuulolla. Ja pannaan tähän ensin tietysti sitten soimaan Arja Saijonmaan laulu.

Näin lauloi Arja Saijonmaa partisaanilaulun. Tänään en voi luokses tulla. Tosiaankin Arja Saijonmaasta on tehty elokuva. Elokuvan nimi on Laula minulle Arja. Tämä elokuva sai Suomen ensiesityksensä jo kesäkuussa Sodankylän elokuvajuhlilla. Ja nyt Suomessa elokuvateattereihin se sitten pyörähti 14. päivä elokuuta. Elokuvan on ohjannut Marko Talli ja se on nimenomaan elämänkertadokumentti. Mä löysin Voimalehdestä viimeisimmästä numerosta toimittaja Iida Simeksen kirjoittaman arvostelun tästä elokuvasta. Iida otsikoi näin, että korvaamaton Arja Saijonmaa. Simes kirjoittaa, Laula minulle Arja -dokumenttielokuva kertoo kadonneesta sivistyksen ajasta, jossa taiteen ja politiikan eliitti kannatti rauhaa ja ihmisoikeuksia. Ja siinä heti artikkelin alussa Simes pohtii, että on ällistyttävää, että sekä suomalaisen että ruotsalaisen musiikin kentällä niin ikoninen hahmo on vasta 80-vuotiaana ikuistettu dokumenttielokuvaan. Ja tämän elokuvan aarteita ovat vanhat arkistoklipit. Simes kirjoittaa, oi niitä aikoja, jolloin rauhaa pidettiin tärkeänä asiana yli puoluerajojen ja jopa yli maiden ja mantereiden. Ja aikoja, jolloin solidaarisuus oli tärkeä arvo. Ja aikoja, jolloin vanha ylioppilastalo oli ylioppilaiden ja taiteen talo. Niin, 81-vuotias Saijonmaa oli Sodankylän elokuvajuhlilla elokuvansa ensiesityksessä läsnä. Ja nyt myös elokuussa hänet bongattiin Helsingissä, kun puolessa välissä kuuta elokuva sinne ilmestyi. Arja Saijonmaahan asuu sekä Tukholmassa että Helsingissä ja hänellä on myös asunto Pariisissa ja saunamökki synnyinseudullaan Mikkelissä. Arja Saijonmaasta monet yhdistävät linkin Kreikkaan, sillä Mikis Theodorakis yhdistetään aina Arja Saijonmaahan. Arja Saijonmaa lähti hänen matkaansa laulamaan joskus 70-luvulla. Mutta myöskin 70-luvulla Arja Saijonmaa tutustui Olof Palmeen nimenomaan Mikis Theodorakiksen musiikin kautta. Palme oli ollut aikoinaan vaikuttamassa Theodorakiksen vapauttamiseen Kreikan sotilasjuntan vankilasta ja Saijonmaa taas toimi Theodorakiksen maailmankiertueen solistina. Ja tähän kuullaan nyt Arja Saijonmaan laulu. Vielä vähän, jonka on tehnyt Mikis Theodorakis.

Joo. Mikäs Theodorakis oli Arja Saijonmaan hyvä ystävä? He eivät olleet rakastavaisia, mutta he olivat erittäin hyviä ystäviä. Samoin myös Olof Palmesta tuli Arja Saijonmaan erittäin hyvä ystävä, ja vuonna 1982 Palme otti hänet mukaansa vaalikiertueelleen esiintymään. Ja siinä sanottiin, että heillä oli samanlaiset vasemmistolaiset ja solidaariset arvot. Ja Ruotsissa Arja on vaikuttanut tosi paljon. Hänhän oli mukana myöskin Euroviisuissa, kun Kainpojat lauloi saunasta. Mutta Arja on itsekin osallistunut Euroviisukarsintoihin. Hän oli vuonna 2019 mukana Melodifestivaalenilla ja edustamassa tietysti, tai yrittämässä edustamaan Ruotsia Euroviisuihin. Kappale on Mina Fyra Års Tidar. Valitettavasti kappale ei edennyt finaaliin, niin kuunnellaan nyt sitten, minkälainen biisi tämä Mina Fyra Års Tidar oikeastaan onkaan.

Ja, nu ska vi stoppa den här. Mina fyra årstider, Arja Saijonmaa på svenska. Och du som försöker att ringa hit, tyvärr funkar det inte det där telefonet. Eli puhelin ei taaskaan toimi, kuten viime sunnuntainakaan lankapuhelimella. En saa puheluita biisien aikana otettua. Jos haluat eetteriin, voin kyllä koittaa sinut yhdistää sitten linjoille, hyvä soittaja. Ja mä oon tässä jutellut Arja Saijonmaasta ihan sen takia, koska siis hänestä kertovat dokumentti. Elokuva, elämänkertadokumentti on nyt Suomessa elokuvateattereissa. Ja tämä on tietysti mielenkiintoinen juttu myöskin, että miksi dokumenttielokuvat eivät kuitenkaan vedä suurta kansaa, vaikka kyseessä on todella kuuluisa laulaja ja taiteilija, kuten Arja Saijonmaa. Tietysti on ikäluokka kysymys. Arja Saijonmaa on täyttänyt tänä vuonna 81 vuotta, eli kuinka monet teistä hyvät ihmiset vielä yleensäkään tuntevat häntä. Sain hyvältä ystävältäni Oulun kylästä kuitenkin mietteet. Hän kävi elokuvaa katsomassa ja kommentoi sitä suurin piirtein näin, että se on oikein hyvä leffa. Siinä on paljon historiaa 60-luvulta tähän päivään. Siinä oli autenttisia pätkiä. Kun Arja esitti eka kertaa Mikiksen musiikkia ja maestro tuijotti silmät palaen katsomosta. Kai Chydeniuksen kanssa sillä meni sukset ristiin, kun hän oli kova taistolainen ja kehotti Arjaa valitsemaan puolensa. No sit taistolaiseksi Arja ei ryhtynyt, vaikka vasemmalle kallistuikin ja äänesti jaloillaan. Tämä katsoja olisi siis kaivannut enemmän vuosilukuja siitä, mitä milloinkin tapahtui. No, niitähän nykyaikana voi sitten googlettaa netistä ihan omaksi ilokseen. Mitä sitten lehdissä kommentoitiin tätä elokuvaa? Helsingin Sanomissa Pekka Torvinen kirjoitti jo 13. päivä, että elokuva esittää rivien väleissä oivan kysymyksen. Onko Arja aina ollut liian poliittinen suomalaisille? Tämä onkin 1000 kertaa parempi kysymys kuin kiistely Saijonmaan diivan elkeistä, jotka kelpasivat Ruotsissa paremmin, koska siellä Saijonmaa oli virallinen Itämaan emigrantti. Oikeasti, Hesari. No, mutta no, idästähän hän tuli läntiseen Ruotsiin. Ja sitten Ilta-Sanomissa Taneli Topelius kirjoitti 14. päivä, että elokuvan näkökulma on Saijonmaan, eikä siihen aina kuulu itsekriittisyys. Päinvastoin, hyvin selväksi tulee, että bohemius ja itsekorostus ovat aina olleet osa tämän maailmantähden viehätystä. Mutta hei, jos ette pääse nyt Suomeen katsomaan tätä elokuvaa, niin voin kertoa teille, että viime vuoden lokakuussa on julkaistu Arja Saijonmaan muistelmateos, minkä nimi on Laulu vapaudelle. Niin sieltä sitten varmasti löytyy taas lisää kaiken näköisiä mielenkiintoisia faktoja. Niin, Arjan näkökulmasta tietysti.

Näin päättyy minun osuuteni tässä ohjelmassa Arja Saijonmaasta ja Dokkari-elokuvasta hänen elämästään. Tämä minulle jo oikeastaan mun mielestä klassikko biisi alkuperäisnimeltään Gracias a la vida on chileläisen Violetta Parran vuonna 1966 säveltämä, sanoittama ja alun perin laulama. Siitä on tehty ihan mielettömästi versioita ja Arja Saijonmaan esitys on kyllä yksi ihan noista hienoimmista. Niin, Arja lisäksi meillä on kyllä ihan hirveän hienoja naisia Suomessa muutenkin. Viikko sitten hän loppuivat nuo Euroopan mestaruusskabat, missä kolme suomalaista naista toi ne Suomen ainoat mitallit kotiin, kaksi kultaa ja hopeaa. Eli Alisa Vainio, maratonari, veti ihan mielettömän juoksun. Hän voitti tietysti kultaa ja toisen kultamitalin toi moukaristi Silja Kosonen ja korkeushypyssä Vilma Heltelä hyppäsi hopealle. Siis ihan upeita naisia, niin tähän siis sopii nyt tämmöinen Saimaan biisi kuin 100-prosenttinen suoritus.

0: www.sisu-radio.de.
1: Liebe Hörer, haben Sie zu spät angeschaltet? Ja, jetzt haben Sie gelust. Wir sprechen immer noch Finnisch. Das ist die finnische Stunde hier auf Radio X in Frankfurt. Und halbe Stunde noch. Bleibt dabei. Kommen auch ein paar lustige Musikstücke und ja, interessant. Meine ich. Bleibt dabei. Joo, ja hei, mä sain yhden kuuntelijakommentinkin ja musta oli kivasti sanottu, että eräs kuuntelija arvelee, että Ari Saijanmaa oli liian vasemmistolainen suomalaiselle oikeistolle ja liian oikeistolainen suomalaiselle vasemmistolaiselle. Hän jäi vähän väliinputojaksi Suomessa ja niin, vaihtoi sitten maata, lähti Ruotsiin ja vähän Ranskaankin, niin hän ainakin on tehnyt parhaansa. Ja niin, Suomessahan on ollut kanssa nyt vähän ruotsalaista säpinää. Siellä on ollut kuninkaalliset Vaasassa ja pääkaupunkiseudulla, kruununprinsessa Victoria ja miehensä Daniel saapuivat nimittäin Vaasaan juhlistamaan Vaasan hovioikeutta. Vaasan hovioikeus täyttää tänä vuonna 250 vuotta. Ja toki heillä siellä oli sitten muutakin ohjelmaa ja he vierailivat muun muassa Aalto-yliopistossa tutustumassa kvanttiteknologiaan, avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen. Hei hyvät kuuntelijat, vinkatkaapas nyt meille sisulaisille, että jos te kuulette, että tuollaisia esimerkiksi kvanttikirroksia tai avaruusteknologiaturneita järkättäisiin tällaisille tavallisille kadun tallaajillekin, niin me voitaisiin mennä vaikka osallistumaan. Korvat auki. Ja mä soitankin tähän nyt yhden biisin, jossa laulaja on tekoäly. Mä kerron sen takia jo teille, että voitte nyt kuunnella sillä mielellä, sillä korvalla tätä biisiä, että miltä laulu vaikuttaa. Ja näitä, siis tämmöisiä tekoälybiisejähän nyt vilisee jo joka puolella ainakin netissä. Ne on monissa somejulkaisuissa taustalauluina, koska siellä ei tarvi hirveän pitkää pätkää jonkun lyhyen viestin taustoittamiseksi. Ja tämän seuraavan biisin nimi on Tähtitieteelliset ilmiöt. Ja sen on tehnyt DJ-tuottaja Kimmo Kauppinen, joka tunnetaan siis firmansa nimellä K-Systems, K-Systeemit. Niin hän on tehnyt tosiaan sen musan ja sanoituksen. Niin ja siinä sitten laulaa, niin tietsikka, kuunnellaan.

No niin. No oli tähtitieteelliset ilmiöt. Nämähän on niinku ilmiöitä, mitä meillä täällä Frankfurtissa kutsutaan tapahtumiksi. Juu. Hördelilla hönsjöns. Silleen huikkasi mulla aikoinaan pomo, kun se halusi omaa huomiotaan. Ja ruotsalaisilla on kyllä ihan kivoja sanontoja. Hördelilla hönsjöns. 26. päivä elokuuta, eli tulevana keskiviikkona, päästään taas herrottelemaan tuota toista kotimaista. Silloin kokoontuu Hoppeligen jengi suomalaisen seurakunnan tiloissa 6–8. Ja tämä homma toimii nyttäriperiaatteella, sinne ei tarvitse ilmoittautua, eikä ryhmäpuhuminen maksa yhtään mitään. Mun mielestä kyllä kuunteluoppilaita, jos sinne otetaan, niin niiltä voisi vaikka vähän jotain rahastaakin. Miettikää sitä. Ja sitten heti hei torstaina, 27. elokuuta, kokoontuu Frankfurtin suomalais-saksalainen kauppakilta kantapöytään 18:00. Eli kesälomat on nytten lusittu ja nyt lähtee taas homma toimimaan. Kantapöytä kokoontuu paikassa nimeltä Oberschweinstiege, eli se on semmoinen aika viihtyisä ravintola ihan keskellä metsää, minne kyllä pääsee ihan hyvin autolla, mutta oikeastaan aika viihtyisesti myös ratikalla esimerkiksi Südbahnhofilta. Ja illan teemana on oman yrityksen perustaminen ja siellä alustavat asiasta Hanna-Mari Savola ja Tomi Räsänen. Olisikohan Hanni-Mari? Se voisi olla kuulkaa Hanni-Marikin. Tsekataan. Eli torstaina 27. päivä. Sitten pyörähtää syyskuu käyntiin ja 6. syyskuuta kaikki suomalaiset täällä Frankfurtin alueella osallistuvat tapahtumaan, jonka nimi on Kävele naiselle ammatti. Kävele naiselle ammatti, se on semmoinen iloinen valtakunnallinen kampanja Suomessa ja se on kirkon ulkomaan avun naisten pankin aloite. Sinä päivänä liikutaan ja kerätään lahjoituksia naisten ammatilliseen koulutukseen Afrikassa ja Aasiassa. Miettikää tätä, 30 eurolla nainen voi opiskella siellä itselleen ammatin. Rahastusta tämä ei ole, sinne voi mennä kyllä ihan ilmaiseksi ihan kävelemään liikkumisen ilosta ja siellä tapaa paljon tuttuja. Ja tänä vuonna tämä kävelylenkki suoritetaan tässä Frankfurtissa Dornbussin seurakunnan lähimaastossa. Siellä on 2 reittivaihtoehtoa, pidempi ja lyhyempi. Ja kävelyn jälkeen sitten vielä voi mennä sinne seurakunnan tiloihin. Siellä pidetään jopa pieni hartaushetki ja totta kai siellä on sitten kahvia tarjolla. Eli 6. syyskuuta 14:00 iltapäivällä. Sitten 9.11. eli 11. syyskuuta tulee Hesseniin esiintymään tämmöinen kuin Ylvä Haru -trio. Me otettiin tämä mukaan tapahtumakalenteriin, vaikka tämä konsertti pidetään Dillenburgissa. Sillä se nyt on vielä Hesseniä ja Dillenburg on tuolla Keski-Hessenissä about Marburgin korkeudella. Ja sinne on Deutsch-Finnische Gesellschaft, eli DFG, kutsunut tämmöisen kuin Ylvä Haru -trion. Ja he tekevät pienen saksan kierroksen. Ja tämä trio soittaa kansanmusaa, mutta myöskin poppia. Ja sitten siihen niin kuin mainostetaan kuuluvan myöskin amerikaanaa. Ehkä se on jotain latinoa. Eli joku jännittävä sekoitus ja tosi taitavia muusikoita tietysti matkassa. Ja tämän trion kantava voima on Lotta Jääskelä, joka on kotoisin paikasta nimeltä Klovhaaru, eli saari, missä Tove Jansson vietti kesänsä. Ja Klovhaarusta Lotta väänsi sitten itselleen taiteilijan nimen Ylvä Haaru. Sivu vaihtuu, lähestyvät digitreffit 15. syyskuuta. Tämä kerran kuussa kokoontuva ryhmä seurakunnan tiloissa keskittyy tekniikkaan ja nimenomaan tietotekniikkaan,
ja ryhmän nimi on siis Digitreffit. Ja seurakunnalla on 2 tietokantaeksperttiä, ei mitään perttejä ole. Toinen on Tuukka ja se toinen on Aksel. Ja pojat opastaa digitaalisen viidakon tiheikössä. Kyllä niille tapaamisille aina keksitään joku punainen lanka, mutta siellä voi sitten kysyä vastauksia omiin ongelmiinsa tietsikän ja kännykän käytöstä. Eikä mitä haittaa, oli sitten niinku uusi tai vanha kone tai kapula, luuri tai läppäri, niin myös tietosuoja on ollut aiheena ja kaiken vanhan kertaaminenkin kannattaa. Menkää digitreffeille, siellä on rento meininki ja siellä oppii ihan aina jotain uutta, ihan tahtomattaankin, kun jaksaa kuunnella ja kysellä. Siis 15. syyskuuta digitreffit ja sitten perjantaina 18. syyskuuta kokoontuvat Frankfurtin alueen chillin kasvattajat seurakunnalle tekemään satoselvitystä tai jotain sellaista, mistä ne chillin kasvattajat nyt sitten keskenään turinoi. Seurakunnan keittiö on aina siellä käytettävissä ja siellä varmaan sitten väsätään jotain maistiaisia, en tiedä, menkää kokeilemaan. Mä luulen, että sinne voi mennä ihan tutustumaan ja katsomaan, että mitä ihmettä ne tekee ja maistelemaan niitä chilejä. Ja juomia on tietysti seurakunnan jääkaapissa kahvikassaa varten pitää ottaa aina pikkasen sitä käteistä rahaa mukaan. Ja tässä nyt sitten laitetaan seuraavaksi soimaan Ylva Haru Trion biisi Kuiskaa mulle.

Hyvä Haru. Juu, livenä Keski-Hessenissä ihan piakkoin. Me täällä live-ohjelmissa yleensä muistutetaan näistä lähiaikojen tapahtumista, mutta mä nyt vielä muistutan teitä, että siellä sisukalenterissa on todellakin jo vähän myöhempiäkin syksyn tapahtumia listalla. Ja esimerkiksi aika huimia klassisia konsertteja tulossa, missä on suomalaisia tekijöitä mukana. Mun mielestä tämmöiset vinkit kannattaa tsekata myös ajoissa, että saa hyvät paikat esimerkiksi Altteoperasta. Ja nämä on aika hyviä esimerkiksi lahjaideoita tällaisille syksyllä syntyneille synttärisankareille. Pitäkääpä mielessä. Ja sitten hei, kun te kännyköillä ne selaatte ja kelaatte sitä kalenteria, niin älkää jääkö siihen ihan ekaksi aukeavaan näkyyn, vaan siinähän yleensä näytetään, onko se nyt sitten ne 5 tai 4 tapahtumaa. On ihan easyä napottaa siellä ruudun oikeassa yläreunassa näkyvää ritilää, niin sieltä tulee kaikki tapahtumat esiin. Ja sitten me arvostetaan ihan hirveästi sitä, että jos löydätte asia- tai painovirhepaholaisia, niin huomauttakaa meille, se ei ole kiusallista, vaan se on erittäin kohteliasta, ajattelevaista ja kiitettävää toimintaa. Me tehdään tätä työtä vapaaehtoisesti ja me ei olla mitään ammattilaisia, me ei saada tästä mitään rahaa eikä palkkaa. Hyvästä mielestä sitä tehdään ja halutaan tehdä myöskin oikein ja toivotaan teidän apua kaikissa käänteissä. Ja hei, siellä sisun kotisivulla on myöskin suora linkki Frankfurtin seurakunnan, suomalaisen seurakunnan sivuille. Sitäkin kannattaa vilasta tai rengas.de:stä katsoa, mitä seurakunnalla tapahtuu, koska siellä tapahtuu niin paljon, että me ei ihan kaikkia niitä säännöllisiä tapahtumia meidän kalentereihin laiteta. Ja mun henkilökohtainen vinkki on vielä ensi viikon torstaille, tai tulevan viikon torstaille. Torstaina on Töngesgassella katujuhlat. Töngesgasse viettää 790-vuotispäivää, ajatelkaa, laskekaa taaksepäin, eli vuodesta 1236 tuolla kapealla katusella on ollut aktiivista liiketoimintaa. Vau. Ja Töngesgasse nimettiin, kun sen varrelle rakennettiin Antonia Kloster, eli luostari, ja kadun nimi oli ensin Antonia Gasse. Sitä luostaria ei enää ole olemassa.

yksi liike, kasvikauppa, missä mä aina käyn ihmettelemässä niiden nuorten myyjien erittäin iloista asennetta. Ja siellä on paljon muita kauppoja. Ja sitten siellä on se vuonna 1915 perustettu Mozart-kahvila. Siis ajatelkaa. Ja sen kahvilan sisustustakaan ei ole onneksi kauheasti uudistettu vuosien varrella. Ja siinä on semmoinen hienoinen aavistus viiniläiskahviloiden tunnelmaa. Mozart-kahvilaa Töngeskassella on tunnettu erinomaisista kakuista. Mutta kyllä siellä tarjotaan vähän suolaista huikopalaakin, niin käykääs vältelemässä Töngeskassalla torstaina. Se katujuhla alkaa kello 12 ja kestää kello 8. Ja mä laitan tähän, kuulkaa nyt ensin poikkeuksellisesti soimaan yhden englanniksi lauletun biisin, jonka esittää bändi nimeltä Nevala. Ja se on yhden meidän kuuntelijan toivebiisi, ja tämä Nevala on semmoinen helsinkiläinen soft rock ja länkkäri pop-yhtye. Pojat ovat hesalaisia kämppäkavereita, ja tämä biisi, minkä mä soitan, tämä Bass Hunters, on heidän kolmannelta albumiltaan Roommates. Ja sitten mä laitan ihan suomalaista musiikkia soimaan lopuksi 5 minuutiksi, jotta Indian Vibes saa tulla säätämään sitten tämän oman ohjelmaansa kuntoon. Ja mä toivotan teille oikein mukavaa sunnuntaita, tulevaa viikkoa, käykää tapahtumissa ja ensi viikolla taas kuullaan sisuraitiota. Isak Metsma, tschüss. Das war die Sisuradio am 23. August. Und mein Name ist Ode und ich sage jetzt tschüss mit Nevala Bass Hunters.